0: Reka nifurize akayabago keza Pasteur Ntaneza Ferdinand ngaho isororezo y'indirimbo ibashe kumunezera. Allo,
1: allo,
0: mvugana nandi? Inde? Urabikaze mu kiganiro.
1: Papa na mama.
0: Ego.
1: Nawe tuvukana.
0: Ego.

0: Amahoro.
1: Amahoro murakomeye.
0: Mutwashimwe witeka.
1: Mvugana nande.
0: Ndayiragije kangu mutaburenza.
1: Ego ndayiragije ngai karusi namahoro.
0: Nokuri tsimuka.
1: Ego rakaze mu kiganiro.
0: Ego reka nitwe rakuke ukene spanje.
1: Sa.
0: Bone ngene no muyo mu gasabe muri finga mbone.
1: Eh.